Zadnjič v tem tednu v jutranjem programu, dajmo spustiti Hud hit hedna, David Guetta, Jennifer Lopez in Save Me Tonight. Tole je Antena, dobro jutro, 7 minut čez.